0: en litt større turné som jeg håper flere vil komme på. Og jeg har skrevet ned alle stedene skal til. Så Dalla Altas, Odne, Dimogurta, Gautogenus, Ichtin, Dimocheja, Karasjogas, Sotnabeivi, Dimogautsi, Shatsesuolo, Distaga, Dimobelgurta, ja Levnias, Gaskavaku, Dimogurta. Det dem jeg skal besøke, og så kan den ses I Hammerfesta og Girkonjarga og det nå, etter hvert.
1: Ja, da det vel, da det jo en ganske lang reise, du har jo alle koks matkidos.
0: Ja, men jeg har en kjempefin Volvo, så det ingen problem.
1: Så slipper jeg bare Volvoen at det skal, det selv om ikke vært I så det jeg skal gjøre nedkokkes. Nå bare at det alle snork skal kino, la era mai gjøre min denne filmen, det vel ikke min de premiere I det. Det andre som skal på de premieren også, av de som har vært med å lage filmen?
0: Ja, vi har hatt flere premierer og skal ha flere visninger hvor det både regissør Håvard Bustnes, og så har vi Ella Marie Hætta Isaksen som reiser rundt, og så hovedpersonen I filmen Sissel Storm og Holtan som reindriftsutøver på Fosen, som hovedsakelig har tatt Trøndelag, men også det her Oslo og Bergen og de store byene, så jeg har fått lov til å prioritere hjemmebane.
1: Aha, da lukker jeg sette sånn at jeg prioriterer Roftobana, ja, det den om Håvard Bustnes, ja, Ella Marie, da valgte jeg premiere I Oslo og Bergen, så jeg står rett galt på inn, ja, Trøndelags meg, det du skal.
2: Det bare li Johannes Vang, da vi her til denne skisse Kolbjørn Nordvang. Da må jo han trygg ved Miss Sverige, er på Njørgen.

0: føtten går mot vår vann. Hjerte hamre, heien
1: såg i kjette.
0: Juni kommer vasta
1: held deg, gei seg
0: strid mot deg som snart forsvinner.